0: маркетинга.
1: Известе на e-commerce догодку Кокос Буст 24. Септембра у Одисеји.
0: Предавали бодо Артур Мосјак из Гугла, тер строгонјак из Кокос Agency и Куп Ец.
1: Уступнице со жена волја на kokos-boost.si. Похитите, штевило уступниц је омејено.
2: Кокос Agency.
3: U subotu 22. augusta Gaspa na kolo u Kostanjevicu na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se u Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Radio.

kažu sam čim sam čutu mal znake, da bi srce lahko dal, sam tev sem pustu vidat moje napake.